aka yona sebopego se magagešo re atamiša mo gotlhe mo le theletše go thobela FM o le gona motheletši yo mo botsebotse ka gare ga bošego bjo bo botse bošego bja lamorena la mafelelo la kgwedi ya phato kgwedi ke agostose ebile e ya wela mo e le goreng e wela ka yona tsela ye re ka gare ga bošego bja 30 agostose le ke lamorena le le botse la mafelelo la kgwedi ye ebile ke a dumela gore o ipshinne ka lona la morena le malamorena a mangwe ao a fetilego gomme ke nama ketse ya sebopego se re leboga mang ge se yena pontsho le baswa ba maapostola ba re wa ntaela moya e le ge nna le wena re reta le go leboga modimo wa rena yo e le go lentšu yena modimo rramatla botlhe gomme bošegombi yo magagešo ke bošego bje e le goreng ka bjona re go tlišetša thero yeo e rerilwego kopanong ya the General Apostolic Zion Church ka mma Archbishop Molefe lekaleng la mosesetšana la kereke ye ka kwa Mokopane gomme ge go le ka yona tsela yeo ke mo e le goreng rena re tlo go fa sebaka morago ga go theeletša thero le dithapelo le go matlafala gore na wena o matlafetše kae wena o thušegile bjang ka yona thero ye re go fa go yona mo bošegong bja letšatši la lekgono etse ka lona letšatši le go be go ketekwa letšatši la basadi la ka mono Afrika Borwa go gopolwa basadi ba ngwaga wa 1956 ke ba ile goreng nnete ba ile ba gwantela ka kwa go la Pretoria ka Tshwane ge ba ipelaetša kgatlhanong le tšhomišo goba le melawana ya dipasa yeo e bego e šomišwa ka nako yeo nakong ya mmušo wa tlhaolele gomme ga o lekana seopego seo nna le wena re tlo kwa le ka fao e le goreng nnete lekgotlagašo le namilwe la biwa dithapelong ke Archbishop NL Molefe yo e leng goreng o etile kereke ye pele ka kakaretšo le makala a yona ka moka gomme le bona ba ile ba tšea nako go rapelela lekgotlagašo la Afrika Borwa nna le wena ge re namile re go gopotša gore ka lona letšatši le la senyane nnete thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa le lenaneo la re tumiše morena le be le gašwa gona ka kua mosesetšana go la Mokopane e re ke name ke go kweše gore ge re be re ipshina ka difela tšeo re bego re diopela le majenerale a mabotse go be go diragala eng

0: tshero ye botse tshatsing la basadi mo ile gore nge nnete basadi bomma ba sepetile filion leo ba matlafetse empa ka bakala gore ke lentshula modimo le wena mo leng gona bo shegong bya le khono ke ya dumela gore le wena lentshule le go fitletse lentshule le go thusitse lentshule le khomile bophelo ba gago gomme ke ona tsela ye nna le wena re gare re sare lentshula gagwe ke bophelo ere ke go lemose ke go botse gape gore ka lona letšatši leo go ile go a swarwa thapelo ya kgothatso le matlafatso ge go ketekwa mengwage masome a senyane ya lekgotlagašo la Aforika Borwa gomme thapelo ye e be yetilwe pele ke Archbishop NL Molefe gomme e sepetše ka tsela ye
1: re eme ka maoto re dumediša batho ka moka ka leina la morena Jesu amen. Letšatši le re a leboga modimo o re kgontšhitše le lena le kgonne re mo go tlo bolelang le godimo ka lebaka la SABC ye e feditše mengwaga e mentši e re sedimoša e re ruta e tliša lefase malapeng a rena re rutegile ka baka la yona lefase le a re tseba ka baka la yona amen. Re leboga bo kgaetšedi tša rena bomma rena balaodi bao ba senang